0: sùúrù ni o asọ́bù wàhálà tọ́ a kéèyàn ṣe sùúrù lórí tẹ̀lé tọlọ́run asọ́bù wàhálà lmaṣíyà kéèyàn ṣe sùúrù lórí pé ìníṣẹ́ lọ́run wà sọ́bù wàhálà lbàlà kéèyàn tún wá ṣe sùúrù lórí tọ́lọ́run bá gbé wá ọlọ́run ní gbogbo ẹni tí méjèèjì yìí bá pé lára
1: rẹ̀. iná lọ́ra láàyò dé ọ àjẹrọ mọ̀ọ́sí ni.
0: ọlọ́run ní ìnira ẹ̀sán yín láàyè. ẹ̀wọ́dún tí dáhùn kìtàbù àsúná ti wà ní.
2: àròsàn àlọ́hu àdámàhà.
1: fa iná lọ́ra.
0: ayọ̀ sọ́wọ́ yìí tó já máa sọ báyìí ni pé tó bá kà wá náà ara.

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mẹ́sàn-án ti lù.
2: Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ìtúlọ̀tún lọ.